Gatalayoira piralu lai gairo ponikera lai gobara. Afkane katayo boneko satay ponikera lai gobara. Bairaki teli jata gaya poni chayna koji kabara.